0: Vandla der også hjemme? Lige hjemme hos sin jysk.fo, alt bliver oppe. Så jeg sin tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi der oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang, kjipene ser og innfald av bruka, eller gjør ødlom førskom vi skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 firmaltrus 00. Jamen, hun kate var der.
1: Skal du dekkene skiftast? Kja Vensel, fetter 20% i avslottere, tetter kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i lekt høy til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi klarer det for tid.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Faxikondi. Släcker.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Her hørte vi The Draw You Out, Jan Noah Kahn, og et spilt nytt lær som utgivet i samband med Øynudjan Hunger Games-film, den søgneste i røyene. Her sjåan du lurt der, Sendingen, og skra her hendan den døylige fyrreparten, ja, døylig, og i tan forstand at du slipper at lurt etter Gaunt Homology her av FM8, og ja, vi høstler vi et lander her i fyrrjøen som kunne skrive inn. Kanskje ikke døylig i tamon at vekkere kunne være rettelig nok bedre, men vi der føringer, vi tås ikke alltid vekkere, vi tås om nek andre ting her i verden. Men hvordan gjør vi lurt der, Sendingen, sendingen her, du kan skrive et sms på inn via en høltsan og en sangiske. Skriv en klokken av 5.25 og sett tynt om av sendingene. Det gir meg ekstremt gledan. Og en skriver her, og en døylig lusjere skriver, gå av morgen her, vi har sagt noe til HR, så vi har ikke spenter i morgen. Vi er ferdig at nøyde høve at en skjer sammen din jo til lukke vi nødja paddelbattenen. Du er resta batte i førjen sikst. Vi vil jo høre push it, tja, salt and pepper. Det skulle ikke jo han slippe, og jeg stikna sier, jeg vet ikke hvordan vel utfølger vi, men det var tørst av HR og en sending hver her av rasene. Men jeg kan også utlån førengående vi at samrådene atter av skrua nästa torsdag och nästa vecka så sänder jag ett pura vanligt torsdag, mikta och fridgadag. Hesa vikna vet jag så bära ut det och fridgadag. Men titt inget push it till salt and pepper och jag också bär att jag får bara torsdag och play.